Du gröta gott, van ett dvälte ontet. Dei du schoft hast, der din olmokst vod. Van ett ab alles, wo du dest dau tete. Vau du regierst, en föderst allem sod.

Du gröta gott, van ett dvälte ontet. Dei du schoft hast, der din olmokst bot. Van ett ab alles, wo du dest dau tete. Vau du regierst, en föderst allem sot.